dimineața și bine ați venit la o nouă ediție Express Muzical. Sunt Adrian Graur, suntem în ziua de 9 iunie, o zi de marți, o dimineață care își deschide încet partitura, iar fiecare dintre noi adaugă câte o notă în sinfonia acestei zile. Unii încep cu o cafea, alții cu un zâmbet, iar noi începem cu ceea ce știm să oferim cel mai bine. Muzică de calitate și stare bună. Fie că sunteți la volan, la serviciu, în drum spre întâlnire sau vă bucurați de liniștea dimineții, vă invităm să rămâneți alături de noi. În următoarea oră transformăm minutele în melodii, iar rutina de zi cu zi într-o călătorie sonoră plină de emoție și inspirație. 9 iunie ne amintește că vara este deja aici, că zilele sunt mai lungi, iar refrenele parcă rămân mai ușor în suflet. Așa că lăsați grijile să danseze în surdină și permiteți muzicii să ocupe locul principal pe scena acestei dimineți. Din studioul Radio Moldova Muzical vă transmitem un salut călduros și piesa Bună dimineața de Cerebel feat. Denis. Audiție plăcută!

0: Radio Moldova Muzical. Internet Hit Radio. Curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un artist în

Deși este asociat în mod frecvent cu stilul cool jazz, influența lui Baker asupra scenei de bebop nu poate fi ignorată. Într-o perioadă dominată de complexitate și viteză unor muzicieni precum Charlie Parker, Baker a venit cu o abordare

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: În casa lui Rossini avea loc o serată. Invitată să cânte, o doamnă făcea multe mofturi înainte de a se hotărî să interpreteze o arie din Semiramida. Vai, scumpe maestre, ce frică mi-e, suspină ea. Da, poi mie, spuse Rossini.

La rubrica cover-uri de pretutindeni v-am pregătit un cover excepțional, o piesă inițial interpretată de Britney Spears, Oops, I Did It Again, se numește această piesă și acum să ascultăm în interpretarea tinerei interprete Hayley Reinhardt aceeași piesă, Oops, I Did It Again, în prelucrare de jazz cu orchestre. Audiție plăcută!

una dintre cele mai dramatice lupte de afirmare date de muzicienii romantici este alături de aceea a lui Wagner, a lui Berlioz. Alungat de acasă, blestemat de propria ei mamă pentru vina de a-și fi ales o carieră nedemnă, invidiat de maestri și de colegii săi, batjocorit de critică, el n-a avut decât puține satisfacții în patria sa și acelea abia către sfârșitul vieții. Pe patul de moarte, compozitorul a rostit aceste cuvinte demne de un final de tragedie antică. Mă consolează doar gândul că în sfârșit voi fi și eu apreciat. Post morte.

0: Moldova Muzical.
1: Calendar muzical.
2: Să auzim acum ce evenimente au marcat ziua de 9 iunie în calendarul nostru muzical literar. Așadar, în 1527 trecea la domnul maestrul de capel și compozitorul german Heinrich Finck. În 1732 s-a născut violonistul și compozitorul italian Giuseppe De Macchi. În 1832 dispărea în culisele veșniciei Manuel Garcia, celebru tenor, compozitor, profesor spaniol. În 1896 a încetat să mai trăiască celebrul flautist și profesor universitar francez Louis Dorus. În 1916 s-a născut Les Paul, chitarist american, creator al celebrei chitări Les Paul pentru compania Gibson. În 1922 s-a născut George Axelrod, regizor, producător, dramaturg și scenarist american. În 1939 s-a născut Ileana Cotrubaș, soprană. În 1944 s-a născut pianistul și compozitorul rus de jazz Igor Brili. În 1950 s-a născut Trevor Boulder, basist britanic. În 1954 s-a născut Peter Byrne, vocalist britanic. În 1971 s-a născut soprana maghiară Erika Mikloja. În 1982 s-a născut Connector, cântăreț de hip-hop, dance și pop. În 1991 a trecut la cele veșnice pianistul Kilian Claudio Ar-

9 iunie în istoria muzical-literară, iar noi să ascultăm Vals de Eugenio Doga, interpretată vocal de Paula Selling. Audiție plăcută!

mai bine de 4 decenii, milioane de fani din toate colțurile lumii au urmărit, studiat și recreat celebra coreografie din Thriller a lui Michael Jackson. Videoclipul revoluționar, care a fost lansat în 1983, a inspirat numeroase momente virale, iar acum un detaliu minuscul, ignorat ani la rând, le-a atras atenția fanilor. Concret, în scena iconică a dansului cu zombie, Michael Jackson pare să execute o mișcare de aplauze diferită de cea obișnuită. În loc să-și unească palmele, el și ceilalți dansatori își ating pentru o fracțiune de secundă dosul mâinilor, creând iluzia unor aplauze clasice, deși în realitate mișcarea este una mult mai obișnuită. Detaliu care este atât de subtil încât ani la rând a trecut neobservat, i-a surprins complet pe fani, care a stârnit ample discuții pe rețelele sociale precum Reddit, mulți dintre ei explicând că nu l-au observat nici după ani întregi de vizionări. Descoperirea a readus clipul în atenția comunităților de fani, care au început să revadă secvența cadru cu cadru, mai ales că acum videoclipul Thriller este acum disponibil și în versiune 4K pe YouTube. Interesante detalii ies la iveală. Și eu am urmărit clipul Thriller, dar nu am observat acest interesant detaliu, aș spune eu. Să continuăm cu horoscopul zilei de 9 iunie. Berbec, ceva neașteptat se întâmplă în mediul domestic, nu este ceva anticipat, dar rezultatul este unul satisfăcător. O zi bună pentru a observa că lucrurile din jur încep să se așeze. Taur, o persoană apropiată, un vecin sau un frate aduce o informație care transformă complet o situație. Planurile capătă contur, iar energia pentru a le aduce la bun sfârșit este la cote maxime. Gemeni, o perioadă dificilă financiar se apropie de final. Venus și Jupiter activează casa banilor, dar câștigul de marți este rezultatul muncii depuse, nu al hazardului. O zi pentru recunoașterea valorii proprii. Racu, ambele planete ale norocului în propriul semn, racul este favoritul zilei, un obiectiv dorit de mult timp, pare brusc la îndemână, cheia să acționeze ca și cum succesul este deja garantat. Leu, nicio schimbare exterioară spectaculoasă, dar o stare profundă de echilibru.

0: interior. Tot efortul de autocunoaștere din ultimele luni devine vizibil pentru cei din jur. Fecioară, o prietenie sau o legătură dintr-un grup se dovedește surprinzător de valoroasă, o zi care amintește că nu totul trebuie rezolvat singur. Balanță, munca depusă în tăcere devine invizibilă. O oportunitate majoră apare marți, exact tipul de recunoaștere pentru care Balanța a muncit. Scorpion, o persoană admirată remarcă eforturile Scorpionului și este dispusă să ofere sprijin concret pentru avansare. Singurul lucru de făcut să spună da. Săgetător, o situație financiară dificilă găsește rezolvare chiar pe 9 iunie. Rezultatul depășește așteptările, o zi care aduce ușurare imediată. Capricorn, loialitatea și efortul investit într-o relație apropiată dau roade. Legătura devine mai profundă și mai solidă decât părea posibil. Vărsător, munca constantă și responsabilă este observată de cineva cu putere de decizie. O zi care aduce recunoaștere directă și concretă. Și ultima zodie, Pești, un efort creativ susținut atrage atenția cuiva important. Conjuncția Venus-Jupiter aduce o oportunitate concretă, nu doar încurajare vagă. Acestea au fost prognozele pentru fiecare horoscop, iar noi dăm șlagărul săptămânii.
1: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.

Cristian Porcar și piesa Ultima Oară este șlagrul acestei săptămâni. Audiție cât mai plăcută și o zi cât mai muzicală în continuare. Sunt Adrian Grauer și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim și mâine la aceeași oră la o nouă ediție Express Muzica.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.

În ediția de azi, mezzosoprana franceză Beatrice Uria Monzon. În program, Cesar Franck, Mântuirea. Soliști, Beatrice Uria Monzon, Lambert Wilson. Evoluează Orchestra Capitoliului din Toulouse.

Mezzosoprana franceză Beatrice Uria-Monzon este recunoscută pe marile scene ale lumii ca una dintre cele mai intense și magnetice prezențe dramatice ale generației sale. Vocea sa caldă, amplă și marcată de un timbru profund, a transformat-o într-o interpretă de referință a repertoriului francez și italian. Interpretările sale memorabile combină o tehnică vocală impecabilă cu o forță scenică rară, hipnotizând publicul de la Opera din Paris până la Metropolitan Opera din New York.

Născută în sud-vestul Franței, la Agen, artista a crescut într-un mediu profund marcat de artă și sensibilitate culturală. Ea este fiica celebrului pictor spaniol, artistul plastic și sculptorul Diego Monzon, cel care i-a insuflat de mic copil o pasiune timpurie pentru estetică și exprimare liberă. Copilăria petrecută în acest univers vizual și multicultural i-a modelat personalitatea artistică, pregătind-o subtil pentru complexitatea rolurilor pe care avea să le abordeze mai târziu.

Deși a cochetat inițial cu studiile de istorie a artei, Beatrice și-a descoperit rapid adevărata vocație și s-a dedicat trup și suflet studiului cantului academic la Conservatorul din Bordeaux. Ulterior, ea și-a perfecționat tehnica vocală la renumitul Centru de Perfecționare al Operei din Paris, un mediu extrem de competitiv, unde a învățat rigoarea scenei mari. Sub îndrumarea unor maestri importanți, tânăra artistă și-a șlefuit acolo agilitatea vocală și a deprins secretele interpretării dramatice profunde.

soliști. Anii 90 au reprezentat decada de aur în care cariera sa a explodat pe plan internațional, devenind rapid una dintre cele mai căutate interprete ale rolului titular din Carmen de Georges Bizet. Această partitură legendară a purtat-o pe cele mai râvnite scene ale lumii, unde a oferit o versiune modernă, senzuală și plină de mândrie a celebrei eroine. De-a lungul anilor, soprana și-a extins remarcabil repertoriul către roluri de o complexitate uriașă, în opere de Verdi, Tosca de Puccini sau tragedii lirice de Wagner.

0: soliști.
1: Criticii de specialitate au lăudat în repetate rânduri capacitatea ei unică de a îmbina perfecțiunea vocală cu un instinct teatral aproape cinematografic. Recenziile internaționale o descriu adesea ca pe o forță a naturii, capabilă să transmită vulnerabilitate și autoritate în aceeași frază muzicală. Prin această complexitate a talentului său, Beatrice Ria Monzon rămâne în istoria operei ca un etalon al inteligenței interpretative franceze.

0: Solici.
1: Ați avut emisiunea Bravo Bravissimo, un episod despre mezzosoprana Beatrice Uria Monzon. În program, Cesar Franck, Mântuirea. Soliști, Beatrice Uria Monzon, Lambert Wilson. A evoluat orchestra Capitoliului din Toulouse. Un produs Radio Moldova Muzical. Sunt Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. Recitalul flautistei greco-poloneze Ivona Glinca. În continuare, veți asculta următoarele piese: Câine ciobănesc, de Scott Brigman, Temă și variațiuni, de Daniele Ciminiello, Amintiri tăcute, uluite, nostalgice, de Paolo Geminiani, Soliloquiu, de Suhun Yang, și Cântec eteric, de Sumio Kobayashi. Vă doresc audiții plăcute!

0: Mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
0: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit. Sunt Gheorghe.
2: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
3: Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul numărul 1 pentru flaut și orchestră în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea lui Emmanuel Pahu și a Orchestrei Filarmonicei din Berlin, dirijată de Claudio Abbado. Cele peste 600 de compoziții ale lui Mozart includ două concerte pentru flaut, patru quartete cu flaut și partiții frumoase pentru acest instrument în multe dintre celelalte lucrări ale sale. Concertul numărul 1 pentru flaut în sol major datează din februarie 1778. Prima parte, Allegro Maestoso, începe cu o temă care folosește un ritm preferat al lui Mozart. Peste 6 ani avea să înceapă 3 concerte consecutive pentru pian cu același ritm, stabilind însă de fiecare dată un caracter diferit. În concertul pentru flaut, acest ritm îi atribuie creației o alură de noblețe.

În ceea ce privește scriitura lui Mozart pentru flaut, există fraze care necesită un control bun al respirației, la fel ca și salturile destul de frecvente între registrele joase și cele înalte. În orchestră, în unele momente, se evidențiază instrumentele de suflat, în altele, cu pasaje captivante, viorile secunde. Secțiunea de dezvoltare, mare parte în tonuri minore, este urmată de o recapitulare cu câteva modificări ale materialului original și de o cadență.

În partea a doua de o rară frumusețe, scrisă de asemenea în formă de sonată, Mozart înlocuiește doi oboi cu două flaute, așa cum făcuse deja în mișcarea similară, în aceeași tonalitate, a concertului pentru vioară numărul 3. Instrumentele de suflat cântă adesea în registrul de jos, astfel încât culoarea orchestrală este destul de caldă, deși puțin mai sumbră. Motivul de deschidere revine ca un refren în fiecare moment important din punct de vedere structural. Partiția pentru flaut este de fapt un generos arioso.

Prieteni, concertul numărul 1 pentru flaut și orchestră în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart îl ascultăm astăzi în interpretarea lui Emmanuel Pahu și a Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado. Flautistul Emmanuel Pahu este unul dintre cei mai incitanți și aventuroși muzicieni ai zilelor noastre. Născut la Geneva, a început să studieze muzica la vârsta de 6 ani. A absolvit în 1990 cu premiul întâi al Conservatorului Național Superior de Muzică de la Paris. La vârsta de 22 de ani, s-a alăturat Filarmonicii din Berlin sub conducerea lui Claudio Abbado ca flaut principal, funcție pe care o deține și astăzi. Pe lângă angajamentele sale cu filarmonica, interpretul se bucură de o carieră internațională ca solist și muzician de cameră. Evoluează la festivaluri importante, a obținut premii la multe competiții internaționale, a susținut concerte ca solist cu multe dintre orchestrele de top din lume, colaborând cu mari dirijori. Este laureat al Fundației Yehudi Menuhin și al Tribunei Internaționale pentru Muzicieni a UNESCO, de asemenea ambasador UNICEF. În 1997, Emmanuel Pahu a fost desemnat instrumentistul anului la prestigioasa ceremonie de decernare a premiilor Victoire de la Musique de la Paris. A semnat un contract exclusiv cu EMI Classics, o colaborare care s-a dovedit a fi una din cele mai semnificative contribuții la înregistrarea muzicii pentru flaut. De fapt, este singurul flautist din lume care are un contract de înregistrare solo cu o mare casă de discuri.

Mozart încheie primul concert pentru flaut, așa cum a făcut în concertul său pentru fagot și concertul pentru vioară numărul 5, cu un final extins în stil menuet. Aici eleganța se îmbină cu virtuozitatea și un înalt nivel de invenție. Mai ales în episoadele contrastante din această structură rondo, unul dintre ele în mi minor, darul melodic al lui Mozart pare inepuizabil. Ca și în mișcarea de deschidere, salturile largi înviorează linia melodică a flautului.

Este curioasă istoria celor două concerte pentru flaut. În timpul unui turneu muzical prelungit cu mama sa, Mozart a petrecut iarna anilor 1777-78 la Mannheim. Acolo s-a familiarizat cu muzicienii din oraș, cunoscându-l și pe chirurgul companiei olandeze a Indiilor de Est, Ferdinand de Jean, flautist amator, care i-a solicitat să scrie 3 concerte scurte și simple și câteva quartete pentru flaut. Mozart nu a compus niciodată al treilea concert și se pare că nici al doilea nu a fost o lucrare originală. Iată ce scria într-o scrisoare către tatăl său. Nu am aici nicio oră de liniște, pot să compun doar noaptea. Dar exista și un alt motiv, citat mai des. Devin destul de neputincios ori de câte ori sunt obligat să scriu pentru un instrument pe care nu-l pot suporta. Cu siguranță Mozart nu ar fi putut scrie o muzică atât de frumoasă pentru un instrument care nu-i plăcea. Probabil era pur și simplu plictisit de popularitatea uriașă a flautului printre amatorii și diletanții mediocri din acea vreme.

Prieteni, în interpretarea lui Emanuel Paeu și a Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado, am ascultat fragmente din concertul numărul 1 pentru flaut și orchestră în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart. Sunt Angela Rudenko și la o nouă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu, vă invit la o nouă ediție a emisiunii din tradiții strămoșești împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Am bucuria să stau de vorbă astăzi cu o interpretă din Ardeal, pe nume Crina Prață, pe care dumneavoastră ați mai auzit-o în emisiunea noastră, a fost prezentă cu cântecele aduse din zona pe care o reprezintă, o interpretă care ne este nouă dragă și care cu siguranță o să se lipească și de sufletele dumneavoastră astăzi. Bun venit în emisiunea noastră, doamna Crina.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, doamna Silvia. Vreau să le transmit calde salutări tuturor radioascultătorilor dumneavoastră. Să știți că am puține emoții. Eu sunt obișnuită cu TV-ul și am emoții pentru că este prima dată când sunt în direct aici la moldovenii mei dragi, pentru că dumneavoastră știți, nu știu dacă și cei de acasă știu, că mama mea are rădăcini adânci la Botoșani, aproape de dumneavoastră, pentru că este la o roncătură de băți. Pe jumate sunt ardeleancă, într-adevăr, dar după mamă sunt moldoveancă. Așa că mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că acest interviu a fost făcut aici la mine acasă, la Cluj. Mă bucur că v-ați făcut timp să mă sunați, să mă invitați, deși ați avut un program foarte încărcat și pentru mine asta înseamnă foarte mult.
1: Da, ne bucur și noi că iată reușim astfel să ajungem către inimile ascultătorilor pe undele radio. Hai să spunem ascultătorilor noștri cine este de fapt Crina Prață. Personal știu că aveți la bază o altă specialitate, dar iată dragul de folclor, de tradiție este cumva la suprafață, e o atracție mai mare către acest domeniu și cu juridica rămâne în umbră deja.
2: A rămas de tot. Crina Prața a împlinit 51 de ani.
1: Mulți ani înainte.
2: Să știți, Crina Prața este o persoană care nu se ascunde după vârstă. De obicei, doamnele nu spun vârsta, dar eu nu mă simt, dragilor, acolo de 20 un pic către 30. Crina Prața s-a născut la postul de miliție pe vremea aceea din comuna Tureni, județul Cluj. Este foarte aproape de Cluj. Mama este din județul Botoșani, din comuna Broscăuți. Tatăl este din județul Cluj, de la Suatu, și eu m-am născut acolo la postul de miliție pe vremea aceea. Dragostea pentru muzică a fost încă de mică, dar am mai avut o altă pasiune. Mi-am dorit foarte mult să îmbrățișez o carieră militară, probabil și din cauza că am crescut într-o familie de militari, dar tatăl s-a opus pentru că eram puțin mai firavă și atunci am zis că vreau neapărat să merg la drept.

0: da. M-a ajutat, într-adevăr, să reușesc la facultatea de drept. Am făcut o carieră în drept, am lucrat consilier juridic și m-am căsătorit. Înainte să ne căsătorim, i-am spus soțului meu că vreau neapărat să avem o nuntă tradițională. Și așa a fost. Am avut o nuntă tradițională cu două găini adevărate, cu descântec la găină, cu ansamblu, cu tot. Dar ce nu știau invitații era faptul că i-am spus starostelui, la noi în zonă, starostele este cel care conduce nunta și care și cântă. I-am spus, uite, eu vreau să fac o surpriză, o să mă chem la un moment dat și o să spui că o să arunc buchetul miresei, dar noi de fapt o să facem un alt moment. Eu am compus un cântec despre soțul meu, despre familia mea, despre nănaș și să știți că a fost o surpriză extraordinară, a trebuit să mai cânt un cântec, toate șogorițele și spre surprinderea mea, la fiecare nuntă la care acest staroste, domnul Alexandru Făgădar, despre el este vorba, pentru că este și el un interpret cunoscut la noi în zona, de fiecare dată când mă vedea, se uita așa la mine și zicea, știți, dragilor, avem aici o doamnă tare faină, care cântă tare fain. Și mă chema să cânt un cântec două cu formația lui și soțul meu mi-a spus așa, draga mea, Turda este un oraș mic. Dacă tu vrei să cânți, te rog să te duci la școală. A fost greu la vremea respectivă, pentru că eu deja aveam o afacere la Turda. Fetița mea, Alexia Maria, avea deja 2 ani și într-o zi m-a sunat soțul și mi-a zis, să știi că te-am înscris la școala populară. Și am zis, cum să fac naveta la Cluj? Sunt 37 de kilometri. Înțelegeți ce înseamnă totuși să ai o afacere, fetița mică? Nu, draga mea, s-a deschis o secție externă la Turda. Și iată că în 2010 a fost începutul cochetării mele cu muzica populară, cu cariera asta artistică. Nu am știut atunci ce va însemna. Eram tunsă scurt. Am zis că nu o să-mi pun năframă niciodată în cap. Și am dat peste un om minunat acolo, domnul Vasile German, căruia îi mulțumesc, care m-a format și care m-a ajutat foarte mult. Și în anul 2 mi-a spus așa, doamna Crina, de fapt din primul an mi-a spus, avem o mică problemă. Dumneavoastră aveți o vârstă și este cam greu să mergem la evenimente cu cântece din repertorul altor interpreți. Și atunci pot să zic că dânsul a fost cel care m-a impulsionat să merg mai departe, să lucrez la primul album care se numește Cântec Mândru de la Turda. Toate textele au fost inspirate din zona folclorică a Văii Arieșului pe care eu o reprezint, dar în fiecare cântec este ceva din viața mea. Și iată că după 16 ani am deja o carieră artistică, pot să spun. Am reușit să scriu aproape 30 de cântece. O altă problemă majoră a fost că sunt un om foarte autocritic și nu m-am mulțumit niciodată. Nu m-am supărat dacă cineva m-a criticat, că a fost de bine, că a fost de rău. Din potrivă, am fost mai ambițioasă și mai hotărâtă să merg mai departe. Așa cum spuneam la începutul clasei întâi din școala populară, ca să zic așa, în primul an, i-am spus profesorului meu că eu nu voi purta niciodată năframă. Ei, iată că acum, după 16 ani, am foarte multe năframi autentice de pe Valea Arieșului. Am o colecție întreagă de costume, unele din alte zone, bineînțeles că la începutul carierei mergeam pe la târguri, căutam obiecte vechi. Mi se spunea, asta e de pe zona Turzii, n-a fost așa. Pe parcursul celor 3 ani ai școlii populare am avut colaborări cu Casa de Cultură de la Turda. Automat am fost implicată în aproape toate evenimentele de la momentele respective. Pot să spun că am avut foarte multe colaborări, am ieșit la televiziune, am reprezentat România într-un festival internațional la Bruxelles, am fost la Praga și după 3 ani de zile am încheiat cu succes Școala Populară de Artă și cariera mea artistică nu s-a oprit aici, pentru că știți și dumneavoastră, nu este ușor să reîncep pe calea cântecului la 35 de ani. Este destul de greu, pentru că majoritatea artiștilor până la această vârstă au deja o carieră, sunt deja formați prin festivaluri, prin spectacole și pentru mine a fost încă o provocare, dar despre asta vom vorbi probabil puțin mai încolo.
1: Bineînțeles, tocmai aș dori să difuzăm un cântec din repertoriul dumneavoastră, după care, bineînțeles, mai

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Continuăm dialogul nostru. Vă reamintesc, dragi ascultători, invitata emisiunii de astăzi este Crina Prața, arteleanca din zona Turdei, stă în municipiul Turda, dar care are pe jumătate rădăcini și din Moldova, din Botoșani. Totuși, repertoriul dumneavoastră este axat anume pe zona Văii Arieșului.
2: Este o zonă de mucănime.
1: Așa, haideți să vorbim un pic despre aceste nuanțe legate de specificul zonal pe care ați ales să-l promovați în scenă. E un moment foarte sensibil, întrucât, iată, ziceați că această tendință de manifestare în scenă profesionistă impunea, bineînțeles, niște rigori. Pe de o parte, cineva le cunoaște, poate făcând unele studii, altcineva încearcă așa să cocheteze, dar te întâlnești cu tot felul de provocări. Știu că nu a fost simplu nici pentru dumneavoastră, critici și lucruri așa poate mai puțin plăcute. Poți să te întâlnești, să ai unele impedimente și nu știi de ce le ai. Cum a fost la acest capitol? Iată, repertoriu, costum, mi-a plăcut cum a zis că la început spuneți că nu-mi pună frama deloc pe cap și acum ajungeți să aveți o colecție impunătoare și de năfrăm și de costume populare.
2: Așa este. Totul a început ca o joacă atunci în 2010. Probabil că atunci în glumă am spus că nu voi pune niciodată, pentru că nu am conștientizat, sincer, nu am conștientizat că viața mă va duce până în momentul la care sunt acum. Și eu spun că în 16 ani pot să spun, fără un ansamblu în spate, fără alt sprijin, că am realizat destul de multe. Și atunci, exact cum spunea și dumneavoastră, este nevoie să fii complet. Dacă vrei să fii un artist, nu e suficient să cânți foarte frumos, este nevoie să-ți îmbunătățești tehnica vocală și în momentul în care apar pe scenă, să reprezinți cu cinste zona din care vii. Ori nu poți să o reprezinți fără năframă, fără un costum autentic, fără o gheată autentică. Dacă costumul nu este complet, poate să fie vocea de 100, că nu reprezintă un artist complet. Cred că asta am înțeles eu în cei 16 ani.
1: Dar nu de la bun început.
2: Nu.
1: Cât timp v-a luat ca să înțelegeți toate lucrurile astea?
2: Să știți că destul de repede. În anul 2 al Școlii Populare de Artă am avut onoarea să particip la singurul meu festival, pentru că depășeam categoria de vârstă, la Maramureș, la Tăuții Măgherăuș, unde am fost onorată să fiu jurizată de marea doamnă a muzicii populare, Angela Buciu, cu care ulterior am participat în juriu la un festival, tot acolo, la Tăuții Măgherăuș. Dânsa m-a felicitat pentru tehnica vocală. Am luat premiul 2 acolo pentru că eram foarte răcită, dar m-a luat deoparte și mi-a spus așa: draga mea, eu sunt din Maramureș, tu ești de la Turda, e frumos costumul, dar nu este din zona ta și pentru asta ai luat premiul 2. Nu m-am supărat pe dânsa, nici nu aveam cum. Poate era prima persoană care mi-a spus-o ferm, tranșant. Eu apreciez critica atunci când este constructivă. Nu mă supăr nici când mă critică cineva pe nedrept, dar sunt o persoană foarte, foarte ambițioasă și foarte critică cu mine însă. Profesorul mi-a spus așa: doamna Prața, în momentul trebuie să învățați să cântați cu sufletul. Asta n-am înțeles-o. El a simțit de la început că există potențial, dar probabil vârsta, 35 de ani, deja o carieră juridică, Turda, un oraș mic, erau niște presiuni care nu-mi dădeau voie să cânt din suflet. Și nu înțelegeam, veneam acasă și spuneam soțului meu, la prima oră de muzică, de canto, domnul m-a pus să ridic biroul. Să fac exerciții, să ridic, să las jos biroul. Și zic, domnul ăsta, oare chiar știe muzică sau ce vrea să facă? El vrea să lucreze cu diafragma, să mă distragă, să mă facă să ajung în zona mea de confort. Nu înțelegeam, cum adică să cânt cu sufletul? Cum adică? Și în timp am înțeles lucrul ăsta și în timp am înțeles că trebuie să-mi găsesc costumul potrivit și toate s-au aliniat. V-am spus și în culise, așa încât mi-a dat Dumnezeu să întâlnesc oameni care m-au îndrumat și mi-au dat sfaturi că, de fapt, zona Turzii este zona de mucănime zona folclorică a Văii Arieșului și am găsit și costumul potrivit. Și toate au fost făcute încât să merg mai departe. Și la un moment dat am spus că dacă așa se întâmplă, totul a pornit ca o joacă, ca o glumă. Am zis, dacă mă duc la o nuntă să știu și eu încă un cântec, măcar să știu să cânt mai frumos. Am zis că e prea târziu la 35 de ani să mai ajung la televizor, să mai ajung la festivalul, să vorbesc cu dumneavoastră. În 2010 nu mi-aș fi imaginat niciodată, sincer. Dar viața e plină de surprize.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că invitata emisiunii de astăzi este Crina Prața din Turda. Totuși, de la rolul interpretului până la îmbinarea rolului de creator cu acel de interpret, e un drum. Cum ați deprins acest specific și cum ați înțeles că, iată, aveți inspirații pentru a crea? Eu nu cred că oricine, oricare interpret, se apucă să creeze în stil folcloric. Trebuie să cunoști.
1: Este un lucru pe care nu-l știți. Eu am făcut liceul la Cluj, la Gheorghe Șincai, la filologie. Am citit foarte multă literatură universală, istoria religiilor în an 4 de facultate. Eram deja mutată la Turda și în anul 4 de facultate eu am lucrat la un post de radio local și vreau să vă zic că într-un singur an am lucrat pe marketing și publicitate. Am adus tot mobilierul radio pe publicitate și am făcut toate concepțiile de spot și am câștigat încât mi-am plătit anul 4 de facultate. Așa că baza exista, tot ce trebuia era să adaptez la folclor, să caut colegi din folclor, să văd exact, pentru că așa cum este la dumneavoastră și la noi în zonă, sunt regiuni și regiuni. Zona Turzii și zona Văii Arieșului este o zonă cu interpretare destul de corectă gramatical. Vă dau un exemplu. Pe zona de Câmpie, de unde se trage tatăl meu, se cântă cu șe. La noi nu este cu regionalismul respectiv. Și atunci mie mi-a fost destul de ușor. Am vrut să transpun viața mea în cântecul tradițional specific zonei. Și atunci mi-a fost simplu. Am căutat culegeri din zona respectivă ca să știu exact, spun bade sau bădiță sau lele sau tanti, înțelegeți? Și mi-a fost destul de ușor. Eu zic că mi-a fost ușor pentru că aveam deja o pregătire în spate și se pare că m-a ajutat.
0: Vă referiți acum la texte, da. Dar liniile melodice?
1: Liniile melodice, primul album l-am făcut cu Emil Mihaiu și cu Glas Transilvan. Acolo am imprimat primul album, Cât de mândru, de la Turda. Am vrut să fie așa emblematic, să știe toată lumea că eu vin de la Turda. Și începând din 2019 sau 2018, nu știu exact acum, am început o colaborare cu domnul Sandel Filip și cu Gavrila Danciu și se simte în repertoriu și în orchestrație. Îi mulțumesc și domnului Emil Mihaiu, dar am trecut la un alt nivel. Și am învățat în primul an de școală populară, așa cum încerc să revin puțin ca să înțeleagă cei de acasă mai bine, am înțeles că trebuie să-mi creez un repertoriu și s-au făcut cele 12 cântece într-un an de zile, puțin cam repede. Ulterior am învățat că e mai bine să lucrez la două cântece, mi se face linia melodică. Câteodată am deja textul făcut și atunci se face linia melodică după text, câteodată nu. Depinde când vine inspirația. Mă trezesc câteodată, credeți-mă, și la 1 noaptea, când soțul râde și ce faci? Mi-a venit un vers și de acolo totul se duce mai departe. În momentul în care am finalizat textul, stau, nu merg a doua zi la studio. Sunt situații când am mers după 6-7 luni la studio. Pentru că acasă, în sufragerie, am boxă, am un mixer și mulțumesc vecinilor că sunt foarte de treabă, respect orele de program și le repet de atâtea ori încât în momentul în care simt că sunt pregătită și e bine și criticul cel mai mare este soțul meu pentru că are o ureche muzicală extraordinară și care îmi spune ai cântat frumos, dar ai cântat liniar. Ia, scoate un oftat acolo, ia fă o pauză, ia ieși puțin de pe ton ca să atragi atenția și într-adevăr când el spune că totul este ok, atunci îl sun pe domnul Sandel. Domnul știe că eu, după ce am linia melodică, durează ceva timp și m-am obișnuit să promovez 2-3 ani două cântece până să trec la următoarele.
0: Dragi prieteni, aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii Din Tradiții Strămoșești. Discuția cu ardeleanca Crina Prață o vom continua în ediția viitoare, unde vom descoperi și alte momente frumoase din parcursul său artistic și din legătura sa cu folclorul. Subsemnata Silvia Zagoreanu, realizatoare

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Dicționar Universal de Muzică. Dicționar Universal de Muzică.
1: Transpoziție este o acțiune pe care o efectuează la nivel mental și practic un interpret pentru a reda linia melodică într-o altă tonalitate, păstrându-i intact profilul original. Instrumentele care realizează transpoziția se numesc instrumente transpozitorii. Așadar, există instrumente, dar și voci umane, care emit sunete cu octava mai sus sau mai jos decât cele scrise în partitură, cum ar fi, spre exemplu, voce de tenor, contrabasul, contrafagotul și altele. Acestea se numesc semitranspozitorii și necesită notări speciale, cum ar fi semnul de mutare la octavă și notarea vocii de tenor în altă cheie. Transpoziția poate fi scrisă și orală. Transpoziția scrisă se realizează prin copierea integrală a piesei pe altă treaptă, indicând noua armură. Totodată se păstrează calitatea intervalelor pe orizontală în cazul în care apar alterații accidentale, iar transpoziția orală utilizează toate cheile în uz pentru a aduce execuția instrumentului la intervalul cerut de originalul partiturii. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, vom audia Sinfonia numărul 1 în si bemol major de Robert Schumann, în care veți auzi un șir de instrumente care transpun. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre trompetistul american Jabo Smith.

Născut în 1908, în Carolina de Sud, Smith a crescut într-o perioadă în care jazzul se forma ca limbaj muzical nou, iar el a început să cânte foarte devreme, dezvoltând un stil extrem de rapid și precis la trompetă. În anii 20 a ajuns să cânte în formații importante, printre care McKinney's Cotton Pickers, una dintre orchestrele influente ale epocii, unde a început să atragă atenția prin energia și tehnica sa ieșită din comun. În acea perioadă, presa și publicul l-au comparat frecvent cu Louis Armstrong, nu pentru că ar fi existat o rivalitate directă, ci pentru că reprezentau două direcții diferite ale jazzului. Armstrong era expresiv, cald și melodic, în timp ce Smith era mai virtuos tehnic, cu pasaje foarte rapide și improvizații complexe. Această comparație l-a făcut pe Smith cunoscut, iar în 1929 a avut ocazia să înregistreze sub propriul nume, lucru important pentru un muzician de culoare al vremii. Totuși, începutul anilor 30 a adus dificultăți majore. Marea criză economică a afectat profund industria muzicală, multe orchestre s-au desființat, iar Jabbo Smith nu a mai reușit să rămână în centrul scenei de jazz. A continuat să cânte, dar mai ales în cluburi mici și formații locale, fără aceeași vizibilitate. Abia mai târziu, în anii 60 și 70, odată cu redescoperirea jazzului clasic, istorici și colecționari au început să-i reevalueze înregistrările. Atunci s-a înțeles mai clar cât de avansată era tehnica lui pentru perioada respectivă și cât de mult a contribuit la evoluția trompetei în jazz. Astăzi, Jabbo Smith este considerat un virtuoz al jazzului timpuriu, un muzician care a adus viteză, precizie și o energie aparte într-un gen aflat în plină formare. Chiar dacă nu a atins faima altor contemporani, influența lui rămâne importantă în istoria jazzului și în evoluția stilului de

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Jan Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelin. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala, peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din Condeiul lui Ian în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Ian Sibelius.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaie. Până atunci, toate bune!

0: transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în această seară la Radio Moldova Muzical, în transmisiune directă de la Palatul Republicii din Chișinău, concertul cu genericul Muzica în peisajele naturii, parte a proiectului Terapia prin muzică, organizat cu susținerea Institutului Național de Neurologie și Neurochirurgie. Muzica este esențială în dezvoltarea umană și beneficiile pe care le oferă sunt numeroase. Stimulând creierul, muzica îmbunătățește funcțiile cognitive, reduce oboseala, sporește productivitatea, facilitează procesul decizional. Astfel, muzicoterapia este deja ancorată în psihologie și medicină, cu o bază academică de 10 de ani. În sfera concertistică, însă, muzicoterapia rămâne a fi un domeniu relativ nou, proiectul despre care vorbim astăzi, chiar fiind unul special. Publicul este rugat de obicei să completeze chestionare pregătite cu grijă de echipa de la Institutul Național de Neurologie, în urma analizei cărora vor putea fi deduse efectele miraculoase ale muzicii asupra corpului și spiritului uman. Ulterior, rezultatele studiilor sunt prezentate celor interesați. Proiectul Terapia prin muzică, ajuns la cea de-a 12-a ediție, propune astăzi publicului o experiență de echilibrare și reconectare interioară, în care ascultătorul este ghidat printr-un veritabil parcurs de terapie muzicală. Sub genericul Muzica în peisajele naturii, concertul își propune să creeze o atmosferă sonoră ce evocă poezia lumii naturale, reunind lucrări muzicale cu caracter descriptiv. Programul muzical va include lucrări inspirate din natură și de imaginarul poetic. Uvertura Hebridele de Felix Mendelssohn Bartholdy, evocând peisajele sălbatice ale insulei Staffa, preludiul la După amiaza unui faun de Claude Debussy, inspirat de universul liric al lui Stefan Mallarmé, poemul simfonic Vltava de Bedřich Smetana, o sugestivă curgere sonoră de-a lungul fluviului Vltava din Cehia, iar atmosfera va fi completată de celebrul vals Valurile Dunării, semnat de compozitorul român Iosif Ivanovici și de concertul pentru clarinet și orchestră de Dmitri Kriukov, conturând un parcurs muzical unitar, bogat în culoare și expresivitate. Concertul va fi susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale sub bagheta dirijorală a maestrului Mihail Agafița, solist fiind clarinetistul Sergiu Mușat. Dorindu-vă audiție plăcută, dau acum legătura în scenă.

Onorat public, bună seara și bun venit la cea de-a 12-a ediție a proiectului nostru Terapia prin muzică. Reamintesc că acest proiect este o frumoasă colaborare dintre Filarmonica Națională și Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Am dat start acestui proiect în anul 2015 în echipă cu distinsul profesor și doctor Ion Moldovanu. Iar prima temă pe care am abordat-o a fost echilibru oglindit în muzică, după care am experimentat și am abordat teme diametral opuse ca senzualitatea exprimată prin muzică sau muzică meditativă, am cântat și muzică religioasă, am călătorit prin lumea viselor, am realizat concerte bazate pe principii stilistice, iar ultimele două spectacole s-au numit Basme și legende oglindite prin muzică și magia sunetelor fermecate. Și astăzi avem o temă extrem de frumoasă și colorată, se numește muzica în peisajele naturii. De-a lungul istoriei, compozitorii și artiștii în general au fost inspirați de către natură și au creat foarte multe capodopere în acest sens. Există și un curent în filozofie care se numește panteism. Conform acestui curent, divinitatea și natura sunt un tot întreg, sunt una și aceeași. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este prezent în absolut tot ce ne înconjoară, în frunze, în iarbă, în apă, în oameni și în întreg universul. Iar printre primele creații care au devenit celebre, care au descris natura, sunt anotimpurile de Antonio Vivaldi, unde putem efectiv vedea și auzi ciripitul păsărilor. Putem resimți o furtună de vară, după care a continuat și Beethoven cu simfonia sa numărul 6, care se numește Pastorala, care este prima creație anume simfonică în care natura devine personaj principal. Și în această seară vom prezenta prima creație din perioada romantismului, care descrie natura și care se numește Hebridele. A fost compusă de Felix Mendelssohn după ce compozitorul a vizitat Scoția și a rămas profund impresionat de tradițiile de acolo, a rămas impresionat de natura sălbatică a Scoției, a rămas impresionat de insulele Hebride și de către peștera lui Fingal, care este o cavernă marină impresionantă. Chiar din primele măsuri veți putea resimți valurile ondulate ale mării, misterul mării și forța oceanului, iar după ce Felix Mendelssohn a compus această lucrare, insulele Hebride au devenit un punct de atracție turistică. Toate acestea le vom reda, vom încerca cel puțin să le redăm împreună cu colegii mei, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Vă mulțumim și acum, înainte de a începe acest concert, conform unei reguli obligatorii, specifice unei ședințe de terapie muzicală, vom asculta împreună vocea maestrului Nicolae Jelescu.

muzicală care vor contribui la o percepție mai profundă și mai eficientă a muzicii. Instalați-vă confortabil, nu încrucișați mâinile și picioarele, mâinile fiind plasate paralel cu corpul dumneavoastră. Concentrați-vă pe respirația dumneavoastră. Începeți să respirați profund, calm. Respirând, lăsați picioarele să se relaxeze, tălpile, gambele, genunchii, coapsele. Lăsați să se relaxeze abdomenul, pieptul, spatele. Umerii dumneavoastră sunt relaxați. Gâtul, brațele, mâinile, capul, creierul. Relaxați mușchii feței, mandibula. Lăsați ca tot corpul dumneavoastră să fie liber, relaxat și să fie ghidat de muzica care va urma. Pe toată perioada audierii muzicii, închideți ochii pentru a stimula apariția diferitor imagini și senzații. Vă puteți imagina o culoare sau o formă, un nor sau mii de lumini sclipitoare. Eliberați-vă corpul, lăsați-vă duși de muzică și relaxați-vă.

În continuare urmează să vă prezentăm una dintre cele mai sugestive și una dintre cele mai rafinate pagini muzicale din perioada impresionismului muzical. Este vorba despre Preludiu la după-amiaza unui faun de Claude Debussy. Aici Debussy renunță la acest dramatism muzical specific romanticilor și reușește efectiv să ne picteze prin muzică o natură în starea ei statică. Reușește să ne picteze atmosfera unei după-amiezi, să ne picteze aerul nemișcat sau acea lumină blândă a soarelui care se strecoară printre frunze și, desigur, că visarea acelui faun. Faunul este un spirit tot al naturii, al naturii sălbatice și al pădurilor și este adesea asociat cu numele zeului Pan din mitologia greacă. Pe jumătate om, pe jumătate țap, este și zeul Pan o zeitate a naturii. Dacă vă aduceți aminte, la început de concert vorbisem despre panteism, acel curent filosofic, ori acest cuvânt are la baza sa numele zeului Pan. Acest zeu are și un instrument preferat, care este flautul zeului Pan, care nu este altceva decât naiul nostru românesc. Și tocmai din acest motiv, Debussy alege ca și personaj principal sonor al acestei lucrări, anume flautul. Iar acum vă îndemn să vă stimulați imaginația și să încercăm împreună să pătrundem în visarea acelui faun.

Și acum vom reveni la natura în mișcare. Vom descrie două fluvii mari europene și vom începe cu Vltava. Deci cu Vltava de Smetana, care este o lucrare descriptivă și totodată o lucrare epică, o lucrare profund patriotică cehă, care face parte dintr-un ciclu mai mare, care se numește Mavlast, în traducere Patria mea, și descrie deopotrivă și istoria cehii, deci este o lucrare profund patriotică și istorie cu o identitate foarte pronunțată națională cehă. La început veți auzi murmurul a două izvoare reprezentate în orchestră de către flauți și clarineți, care se unesc și dau naștere acestui râu care se numește Vltava, râu care trece prin anumite praguri, ia amploare și în continuare în parcursul său descrie câmpiile cehii și a boemiei, pădurile boemiei, descriere de asemenea și dansurile naționale cehe, dar și legendele vechi, descrie fortărețele și cetățile medievale a cehii, iar în final ajunge triumfător în Praga. Haideți să urmărim parcursul acestui minunat râu.

În continuare vom descrie un alt mare fluviu al Europei. Este vorba despre Dunăre, despre valurile Dunărei și compozitorul Ion Ivanovici, care a reușit cumva să transforme mișcarea apei într-o muzică extrem de elegantă. Și dacă la Vltava am avut parte de o istorie a unei națiuni, atunci Dunărea este un loc, este un spațiu imens, un spațiu unde se întâlnesc mai multe civilizații, unde se întâlnesc mai multe culturi, iar la capătul acestui drum lung, care trece prin multe țări, trece prin multe capitale europene, se află un spațiu al liniștii, un spațiu al naturii virgine, un spațiu al apei, al păsărilor. Este vorba despre delta Dunărei și cunosc aceste imagini nu din auzite, pentru că am vizitat delta Dunărei de două ori și vă îndemn și pe dumneavoastră să o faceți. Pentru mine această lucrare, care apropo în această seară, anume în acest aranjament, va fi prezentată în premieră de către orchestra noastră, deci această lucrare poartă o semnificație aparte, pentru că am avut fericită șansă de a dirija Valurile Dunărei pe malul Dunărei, în orașul Viena, în prima sală a lumii Musikverein, la pupitrul Orchestrei Operei Naționale Române din Iași, într-un concert dedicat Zilei Naționale a României. Și bucuria mea a fost cu atât mai mare cu cât alături de mine s-au aflat și colegi din orchestra noastră, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău. Iar acum, haideți să urmărim împreună și parcursul acestui minunat râu care este Dunărea.

Și dacă până acum am descris apa ca unul dintre cele patru elemente de bază ale naturii, am descris peisajele Europei, în continuare ne vom deplasa mult mai departe și vom descrie munții, și anume munții Ural. Munții Ural sunt, de fapt, un lanț muntos care se întinde pe mii de kilometri, care desparte Europa de Asia și care au o natură autentică, o natură sălbatică, sunt plini de păduri frumoase și toată această imensitate a reușit să o redea prin muzica sa un compozitor mai puțin cunoscut, căruia îi spune Dmitri Criucov, prin concertul său numărul 1 pentru clarinet și orchestră. Această muzică este inspirată și de cultura bașchiră, un popor băștinaș din munții Ural, care este cunoscut pentru legătura sa profundă cu natura. Este un popor de origine turcică și tocmai din acest motiv veți auzi și elemente orientale în acest concert, care este unul plin de culoare. Iar cel care va spune această poveste șamanică este solistul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, solist al Filarmonicii de Stat Bacău, maestru în artă, clarinetistul Sergiu Mușat.

Dragi prieteni, aplauzele publicului nu contenesc la Palatul Republicii, doar că nu sunt sigură că în cadrul acestui proiect, care este o ședință de terapie muzicală, sunt prevăzute și surprizele în calitate de bisuri. Vă amintesc că am difuzat în direct în această seară la Radio Moldova Muzical concertul cu genericul Muzica în peisajele naturii, parte a proiectului Terapia prin muzică, a 12-a ediție, proiect organizat cu susținerea Institutului Național de Neurologie și Neurochirurgie. Dar, să vedeți, avem parte și de un bis.

Prietene, vă amintesc că în această seară, în concertul Muzica în peisajele naturii, din cadrul proiectului Terapia prin muzică, am ascultat mai multe creații, uvertura Hebridele de Felix Mendelssohn Bartholdy, preludiul la După amiaza unui faun de Claude Debussy, poemul simfonic Vltava de Bedřich Smetana, Valurile Dunării de Iosif Ivanovici, iar în concertul pentru clarinet și orchestră de Dmitri Kriukov, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunkevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, l-am ascultat pe clarinetistul Sergiu Mușat. Concertul de la Palatul Republicii s-a încheiat. Vă amintesc, este cea de-a 12-a ediție a acestui proiect, Terapia prin muzică. Vom încheia aici transmisiunea, sunt Angela Rudenko și vă doresc audiție plăcută și în continuare. Rămâneți cu Radio Moldova Muzical, numai bine tuturor!

înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia, selecțiunii din concertul susținut de pianistul Piotr Richard Pavlak și ansamblul Arte del Sonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai

mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.

În ediția de azi, mezzosoprana franceză Beatrice Uria Monzon. În program, Cesar Franck, Mântuirea. Soliști, Beatrice Uria Monzon, Lambert Wilson. Evoluează Orchestra Capitoliului din Toulouse.

Mezzosoprana franceză Beatrice Uria-Monzon este recunoscută pe marile scene ale lumii ca una dintre cele mai intense și magnetice prezențe dramatice ale generației sale. Vocea sa caldă, amplă și marcată de un timbru profund, a transformat-o într-o interpretă de referință a repertoriului francez și italian. Interpretările sale memorabile combină o tehnică vocală impecabilă cu o forță scenică rară, hipnotizând publicul de la Opera din Paris până la Metropolitan Opera din New York.

Născută în sud-vestul Franței, la Agen, artista a crescut într-un mediu profund marcat de artă și sensibilitate culturală. Ea este fiica celebrului pictor spaniol, artistul plastic și sculptorul Diego Monzón, cel care i-a insuflat de mic copil o pasiune timpurie pentru estetică și exprimare liberă. Copilăria petrecută în acest univers vizual și multicultural i-a modelat personalitatea artistică, pregătind-o subtil pentru complexitatea rolurilor pe care avea să le abordeze mai târziu.

Deși a cochetat inițial cu studiile de istorie a artei, Beatrice și-a descoperit rapid adevărata vocație și s-a dedicat trup și suflet studiului cantului academic la Conservatorul din Bordeaux. Ulterior, ea și-a perfecționat tehnica vocală la renumitul Centru de Perfecționare al Operei din Paris, un mediu extrem de competitiv, unde a învățat rigoarea scenei mari. Sub îndrumarea unor maestri importanți, tânăra artistă și-a șlefuit acolo agilitatea vocală și a deprins secretele interpretării dramatice profunde.

soliste. Anii 90 au reprezentat decada de aur în care cariera sa a explodat pe plan internațional, devenind rapid una dintre cele mai căutate interprete ale rolului titular din Carmen de Georges Bizet. Această partitură legendară a purtat-o pe cele mai râvnite scene ale lumii, unde a oferit o versiune modernă, senzuală și plină de mândrie a celebrei eroine. De-a lungul anilor, soprana și-a extins remarcabil repertoriul către roluri de o complexitate uriașă, în opere de Verdi, Tosca de Puccini sau tragedii lirice de Wagner.

Solis. Criticii de specialitate au lăudat în repetate rânduri capacitatea ei unică de a îmbina perfecțiunea vocală cu un instinct teatral aproape cinematografic. Recenziile internaționale o descriu adesea ca pe o forță a naturii, capabilă să transmită vulnerabilitate și autoritate în aceeași frază muzicală. Prin această complexitate a talentului său, Beatrice Uria Monzon rămâne în istoria operei ca un etalon al inteligenței interpretative franceze.

0: soliști.
1: Ați avut emisiunea Bravo Bravissimo, un episod despre mezzosoprana Beatrice Uria Monzon. În program, Cesar Franck, Mântuirea. Soliști, Beatrice Uria Monzon, Lambert Wilson. A evoluat orchestra Capitoliului din Toulouse. Un produs Radio Moldova Muzical. Sunt Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. Recitalul flautistei greco-poloneze Ivona Glinka. În continuare, veți asculta următoarele piese: Câine ciobănesc, de Scott Brigman, Temă și variațiuni, de Daniele Ciminiello, Amintiri tăcute, uluite, nostalgice, de Paolo Geminiani, Soliloquiu, de Suhun Yang, și Cântec eteric, de Sumio Kobayashi. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
0: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit. Sunt Gheorghe Nantoi.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Jan Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelina. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala, peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din condeiul lui Jan în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius.

0: Auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaie. Până atunci, toate bune!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu, vă invit la o nouă ediție a emisiunii din tradiții strămoșești, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Am bucuria să stau de vorbă astăzi cu o interpretă din Ardeal, pe nume Crina Prață, pe care dumneavoastră ați mai auzit-o în emisiunea noastră, a fost prezentă cu cântecele aduse din zona pe care o reprezintă, o interpretă care ne este nouă dragă și care cu siguranță o să se lipească și de sufletele dumneavoastră astăzi. Bun venit în emisiunea noastră, doamna Crina.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, doamna Silvia. Vreau să le transmit calde salutări tuturor radioascultătorilor dumneavoastră. Să știți că am puține emoții. Eu sunt obișnuită cu TV-ul și am emoții pentru că este prima dată când sunt în direct aici la moldovenii mei dragi, pentru că dumneavoastră știți, nu știu dacă și cei de acasă știu, că mama mea are rădăcini adânci la Botoșani, aproape de dumneavoastră, pentru că este la o roncătură de băți. Pe jumate sunt ardeleancă, într-adevăr, dar după mamă sunt moldoveancă. Așa că mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că acest interviu a fost făcut aici la mine acasă, la Cluj. Mă bucur că v-ați făcut timp să mă sunați, să mă invitați, deși ați avut un program foarte încărcat și pentru mine asta înseamnă foarte mult.
1: Da, ne bucur și noi că iată reușim astfel să ajungem către inimile ascultătorilor pe undele radio. Hai să spunem ascultătorilor noștri cine este de fapt Crina Prață. Personal știu că aveți la bază o altă specialitate, dar iată dragul de folclor, de tradiție este cumva la suprafață, e o atracție mai mare către acest domeniu și cu juridica rămâne în umbră deja.
2: A rămas de tot. Crina Prața a împlinit 51 de ani.
1: Mulți ani înainte.
2: Să știți, Crina Prața este o persoană care nu se ascunde după vârstă. De obicei, doamnele nu spun vârsta, dar eu nu mă simt, dragilor, acolo de 20 un pic către 30. Crina Prața s-a născut la postul de miliție pe vremea aceea din comuna Tureni, județul Cluj. Este foarte aproape de Cluj. Mama este din județul Botoșani, din comuna Broscăuți. Tatăl este din județul Cluj, de la Suatu, și eu m-am născut acolo la postul de miliție pe vremea aceea. Dragostea pentru muzică a fost încă de mică, dar am mai avut o altă pasiune. Mi-am dorit foarte mult să îmbrățișez o carieră militară, probabil și din cauza că am crescut într-o familie de militari, dar tatăl s-a opus pentru că eram puțin mai firavă și atunci am zis că vreau neapărat să merg la drept.

0: Ana.
1: M-a ajutat, într-adevăr, să reușesc la facultate de drept. Am făcut o carieră în drept, am lucrat consilier juridic și m-am căsătorit. Înainte să ne căsătorim, i-am spus soțului meu că vreau neapărat să avem o nuntă tradițională. Și așa a fost. Am avut o nuntă tradițională cu două găini adevărate, cu descântec la găină, cu ansamblu, cu tot. Dar ce nu știau invitații era faptul că i-am spus starostelui, la noi în zonă, starostele este cel care conduce nunta și care și cântă. I-am spus, uite, eu vreau să fac o surpriză, o să mă chem la un moment dat și o să spui că o să arunc buchetul miresei, dar noi de fapt o să facem un alt moment. Eu am compus un cântec despre soțul meu, despre familia mea, despre nănaș și să știți că a fost o surpriză extraordinară, a trebuit să mai cânt un cântec, toate șogorițele și spre surprinderea mea, la fiecare nuntă la care acest staroste, domnul Alexandru Făgădar, despre el este vorba, pentru că este și el un interpret cunoscut la noi în zona, de fiecare dată când mă vedea, se uita așa la mine și zicea, știți, dragilor, avem aici o doamnă tare faină, care cântă tare fain. Și mă chema să cânt un cântec două cu formația lui și soțul meu mi-a spus așa, draga mea, Turda este un oraș mic. Dacă tu vrei să cânți, te rog să te duci la școală. A fost greu la vremea respectivă, pentru că eu deja aveam o afacere la Turda, fetița mea, Alexia Maria, avea deja 2 ani și într-o zi m-a sunat soțul și mi-a zis, să știi că te-am înscris la școala populară. Și am zis, cum să fac naveta la Cluj, sunt 37 de kilometri, înțelegeți ce înseamnă totuși să ai o afacere, fetița mică? Nu, draga mea, s-a deschis o secție externă la Turda. Și iată că în 2010 a fost începutul cochetării mele cu muzica populară, cu cariera asta artistică. Nu am știut atunci ce va însemna, eram tunsă scurt, am zis că n-o să-mi pună framă niciodată în cap și am dat peste un om minunat acolo, domnul Vasile German, căruia îi mulțumesc, care m-a format și care m-a ajutat foarte mult și în anul 2 mi-a spus așa, doamna Crina, de fapt din primul an mi-a spus, avem o mică problemă. Dumneavoastră aveți o vârstă și este cam greu să mergem la evenimente cu cântece din repertorul altor interpreți. Și atunci pot să zic că dânsul a fost cel care m-a impulsionat să merg mai departe, să lucrez la primul album care se numește Cântec Mândru de la Turda. Toate textele au fost inspirate din zona folclorică a Văii Arieșului pe care eu o reprezint, dar în fiecare cântec este ceva din viața mea. Și iată că după 16 ani am deja o carieră artistică, pot să spun. Am reușit să scriu aproape 30 de cântece. O altă problemă majoră a fost că sunt un om foarte autocritic și nu m-am mulțumit niciodată. Nu m-am supărat dacă cineva m-a criticat, că a fost de bine, că a fost de rău. Din potrivă, am fost mai ambițioasă și mai hotărâtă să merg mai departe. Așa cum spuneam la începutul clasei întâi din școala populară, ca să zic așa, în primul an, i-am spus profesorului meu că eu nu voi purta niciodată năframă. Ei, iată că acum, după 16 ani, am foarte multe năframi autentice de pe Valea Arieșului. Am o colecție întreagă de costume, unele din alte zone, bineînțeles că la începutul carierei mergeam pe la târguri, căutam obiecte vechi. Mi se spunea, asta e de pe zona Turzii, n-a fost așa. Pe parcursul celor 3 ani ai școlii populare am avut colaborări cu Casa de Cultură de la Turda. Automat am fost implicată în aproape toate evenimentele de la momentele respective. Pot să spun că am avut foarte multe colaborări, am ieșit la televiziune, am reprezentat România într-un festival internațional la Bruxelles, am fost la Praga și după 3 ani de zile am încheiat cu succes Școala Populară de Artă și cariera mea artistică nu s-a oprit aici, pentru că știți și dumneavoastră, nu este ușor să reîncep pe calea cântecului la 35 de ani. Este destul de greu, pentru că majoritatea artiștilor până la această vârstă au deja o carieră, sunt deja formați prin festivaluri, prin spectacole și pentru mine a fost încă o provocare, dar despre asta vom vorbi probabil puțin mai încolo.
2: Bineînțeles, tocmai aș dori să difuzăm un cântec din repertoriul dumneavoastră, după care, bineînțeles, mai

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Continuăm dialogul nostru. Vă reamintesc, dragi ascultători, invitata emisiunii de astăzi este Crina Prața, arteleanca din zona Turdei, stă în municipiul Turda, dar care are pe jumătate rădăcini și din Moldova, din Botoșani. Totuși, repertoriul dumneavoastră este axat anume pe zona Văii Arieșului.
2: Este o zonă de mucănime.
1: Așa, haideți să vorbim un pic despre aceste nuanțe legate de specificul zonal pe care ați ales să-l promovați în scenă. E un moment foarte sensibil, întrucât, iată, ziceați că această tendință de manifestare în scenă profesionistă impunea, bineînțeles, niște rigori. Pe de o parte, cineva le cunoaște, poate făcând unele studii, altcineva încearcă așa să cocheteze, dar te întâlnești cu tot felul de provocări. Știu că nu a fost simplu nici pentru dumneavoastră, critici și lucruri așa poate mai puțin plăcute. Poți să te întâlnești, să ai unele impedimente și nu știi de ce le ai. Cum a fost la acest capitol? Iată, repertoriu, costum. Mi-a plăcut, cum a zis că la început spuneți că nu-mi pună frama deloc pe cap și acum ajungeți să aveți o colecție impunătoare și de năfrăm și de costume populare.
2: Așa este. Totul a început ca o joacă atunci în 2010. Probabil că atunci, în glumă, am spus că nu voi pune niciodată, pentru că nu am conștientizat, sincer, nu am conștientizat că viața mă va duce până în momentul la care sunt acum. Și eu spun că în 16 ani pot să spun, fără un ansamblu în spate, fără alt sprijin, că am realizat destul de multe. Și atunci, exact cum spunea și dumneavoastră, este nevoie să fii complet. Dacă vrei să fii un artist, nu e suficient să cânți foarte frumos, este nevoie să-ți îmbunătățești tehnica vocală și în momentul în care apar pe scenă, să reprezinți cu cinste zona din care vii. Ori nu poți să o reprezinți fără năframă, fără un costum autentic, fără o gheată autentică. Dacă costumul nu este complet, poate să fie vocea de 100, că nu reprezintă un artist complet. Cred că asta am înțeles eu în cei 16 ani.
1: Dar nu de la bun început.
2: Nu.
1: Cât timp v-a luat ca să înțelegeți toate lucrurile astea?
2: Să știți că destul de repede. În anul 2 al Școlii Populare de Artă am avut onoarea să particip la singurul meu festival, pentru că depășeam categoria de vârstă, la Maramureș, la Tăuții Măgherăuș, unde am fost onorată să fiu jurizată de marea doamnă a muzicii populare, Angela Buciu, cu care ulterior am participat în juriu la un festival, tot acolo, la Tăuții Măgherăuș. Dânsa m-a felicitat pentru tehnica vocală. Am luat premiul 2 acolo pentru că eram foarte răcită, dar m-a luat deoparte și mi-a spus așa: draga mea, eu sunt din Maramureș, tu ești de la Turda, e frumos costumul, dar nu este din zona ta și pentru asta ai luat premiul 2. Nu m-am supărat pe dânsa, nici nu aveam cum. Poate era prima persoană care mi-a spus-o ferm, tranșant. Eu apreciez critica atunci când este constructivă. Nu mă supăr nici când mă critică cineva pe nedrept, dar sunt o persoană foarte, foarte ambițioasă și foarte critică cu mine însă. Profesorul mi-a spus așa: doamna Prața, în momentul trebuie să învățați să cântați cu sufletul. Asta n-am înțeles-o. El a simțit de la început că există potențial, dar probabil vârsta, 35 de ani, deja o carieră juridică, Turda, un oraș mic, erau niște presiuni care nu îmi dădeau voie să cânt din suflet. Și nu înțelegeam, veneam acasă și spuneam soțului meu, la prima oră de muzică, de canto, domnul m-a pus să ridic biroul. Să fac exerciții, să ridic, să las jos biroul. Și zic, domnul ăsta, oare chiar știe muzică sau ce vrea să facă? El vrea să lucreze cu diafragma, să mă distragă, să mă facă să ajung în zona mea de confort. Nu înțelegeam, cum adică să cânt cu sufletul? Cum adică? Și în timp am înțeles lucrul ăsta și în timp am înțeles că trebuie să-mi găsesc costumul potrivit și toate s-au aliniat. V-am spus și în culise, așa încât mi-a dat Dumnezeu să întâlnesc cu oameni care m-au îndrumat și mi-au dat sfaturi că, de fapt, zona Turzii este zona de mucănime zona folclorică a Văii Arieșului și am găsit și costumul potrivit. Și toate au fost făcute încât să merg mai departe. Și la un moment dat am spus că dacă așa se întâmplă, totul a pornit ca o joacă, ca o glumă. Am zis, dacă mă duc la o nuntă să știu și eu încă un cântec, măcar să știu să cânt mai frumos. Am zis că e prea târziu la 35 de ani să mai ajung la televizor, să mai ajung la festivaluri, să vorbesc cu dumneavoastră. În 2010 nu mi-aș fi imaginat niciodată, sincer. Dar viața e plină de surprize.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că invitata emisiunii de astăzi este Crina Prața din Turda. Totuși, de la rolul interpretului până la îmbinarea rolului de creator cu acel de interpret, e un drum. Cum ați deprins acest specific și cum ați înțeles că, iată, aveți inspirații pentru a crea? Eu nu cred că oricine, oricare interpret, se apucă să creeze în stil folcloric. Trebuie să cunoști.
1: Este un lucru pe care nu-l știți. Eu am făcut liceul la Cluj, la Gheorghe Șincai, la filologie. Am citit foarte multă literatură universală, istoria religiilor în an 4 de facultate. Eram deja mutată la Turda și în anul 4 de facultate eu am lucrat la un post de radio local și vreau să vă zic că într-un singur an am lucrat pe marketing și publicitate. Am adus tot mobilierul radio pe publicitate și am făcut toate concepțiile de spot și am câștigat încât mi-am plătit anul 4 de facultate. Așa că baza exista, tot ce trebuia era să adaptez la folclor, să caut colegi din folclor, să văd exact, pentru că așa cum este la dumneavoastră și la noi în zonă, sunt regiuni și regiuni. Zona Turzii și zona Văii Arieșului este o zonă cu interpretare destul de corectă gramatical. Vă dau un exemplu. Pe zona de câmpie, de unde se trage tatăl meu, se cântă cu șe. La noi nu este cu regionalismul respectiv. Și atunci mie mi-a fost destul de ușor. Am vrut să transpun viața mea în cântecul tradițional specific zonei. Și atunci mi-a fost simplu. Am căutat culegeri din zona respectivă ca să știu exact, spun bade sau bădiță sau lele sau tanti, înțelegeți? Și mi-a fost destul de ușor. Eu zic că mi-a fost ușor pentru că aveam deja o pregătire în spate și se pare că m-a ajutat.
0: Vă referiți acum la texte, da. Dar liniile melodice?
1: Liniile melodice, primul album l-am făcut cu Emil Mihaiu și cu Glas Transilvan. Acolo am imprimat primul album, Cântec Mândru de la Turda. Am vrut să fie așa emblematic, să știe toată lumea că eu vin de la Turda. Și începând din 2019 sau 2018, nu știu exact acum, am început o colaborare cu domnul Sandel Filip și cu Gavrila Danciu și se simte în repertoriu și în orchestrație. Îi mulțumesc și domnului Emil Mihaiu, dar am trecut la un alt nivel. Și am învățat în primul an de școală populară, așa cum încerc să revin puțin ca să înțeleagă cei de acasă mai bine, am înțeles că trebuie să-mi creez un repertoriu și s-au făcut cele 12 cântece într-un an de zile, puțin cam repede. Ulterior am învățat că e mai bine să lucrez la două cântece, mi se face linia melodică. Câteodată am deja textul făcut și atunci se face linia melodică după text, câteodată nu. Depinde când vine inspirația. Mă trezesc câteodată, credeți-mă, și la 1 noaptea, când soțul râde și ce faci? Mi-a venit un vers și de acolo totul se duce mai departe. În momentul în care am finalizat textul, stau, nu merg a doua zi la studio. Sunt situații când am mers după 6-7 luni la studio. Pentru că acasă, în sufragerie, am boxă, am un mixer și mulțumesc vecinilor că sunt foarte de treabă, respect orele de program și le repet de atâtea ori încât în momentul în care simt că sunt pregătită și e bine și criticul cel mai mare este soțul meu pentru că are o ureche muzicală extraordinară și care îmi spune, ai cântat frumos, dar ai cântat liniar. Ia, scoate un oftat acolo, ia, fă o pauză, ia, ieși puțin de pe ton ca să atragi atenția și, într-adevăr, când el spune că totul este ok, atunci îl sun pe domnul Sandel. Domnul știe că eu, după ce am linia melodică, durează ceva timp și m-am obișnuit să promovez 2-3 ani două cântece până să trec la următoarele.
0: Dragi prieteni, aici

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Pe 24 mai 1815, peste numai două luni de la finisarea celei de-a doua sinfonii, Franz Schubert începe să o scrie pe a treia. Deși trădează explicit influențe ale muzicii lui Haydn și Mozart, fiecare parte a simfoniei în re major este dominată de inimitabile intonații schubertiene. Partea a doua, o mișcare lentă în mod tradițional, este înlocuită de Schubert cu un spiritual allegretto, scris în tonalitatea sol major. Să-l ascultăm!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Continuăm să audiem muzică de Beethoven la ora sinfoniilor și anume Sinfonia a V-a a Destinului, cu deschiderea sa originală de 4 note, în special bine cunoscute în întreaga lume, cu motivul care apare frecvent în cultura populară, de la disco la rock and roll, cu apariții în film și televiziune. Sinfonia Destinului a avut o reacție critică la spectacolul de premieră, care a avut loc în condiții nefavorabile. Orchestra nu a cântat bine, cu doar o repetiție înainte de concert și la un moment dat, ca urmare a unei greșeli comise de unul dintre artiștii interpreți, Beethoven a trebuit să oprească muzica și să înceapă din nou. În sala era extrem de frig, iar publicul a fost epuizat de durata programului. Sinfonia este marcată doar în ultima parte de flaut piccolo cu două tăișuri, două oboiuri, două clarinete în si bemol major și do major, doi fagoți, contrabas, doi corni în mi major și do major, două trompete, trei tromboane, alto tenor, bas și timpani. Despre Sinfonia V-a ori Sinfonia Destinului, se spune că Beethoven a comentat primele ei patru tonuri ajunse renumite în felul următor: așa bate destinul la poartă. Dar s-a putut dovedi că acest comentariu nu a fost al său, ci a provenit de la biograful său, Schindler. Vom audia partea a patra, Allegro, ultima din această sinfonie, de Ludwig van Beethoven.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Născut în 1797 la Liechtenstein, o suburbie a Vienei, Franz Schubert este atras de mic de universul muzicii, membrii familiei sale fiind instrumentiști amatori. Odată cu abecedarul, copilului îi se punea în mână și un instrument muzical. Primele lecții de muzică le primește de la tatăl său, apoi de la organistul capelei parohiale, care, constatând rapidele progrese ale lui Franz, va declara curând că nu mai are ce să-l învețe. Compoziția începe să studieze cu Salieri, dar meșteșugul orchestrației l-a prins intuitiv, audiind creațiile marilor clasici Haydn, Mozart, Beethoven. În anul 1816, Schubert finisează Sinfonia numărul 4, partea a doua a căreia, Andante, o vom asculta în continuare.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Sinfonia numărul 1 în re major, opus 25 de Serghei Prokofiev, a fost parțial inspirată de studiile sale de dirijat la conservatorul din Sankt Petersburg, unde instructorul Nicolae Terepnin i-a învățat să dirigeze Haydn, printre alții. Prokofiev a compus sinfonia în timp ce se afla în vacanță la țară, departe de pian. Nu există citări evidente ale temelor lui Haydn în lucrare. Vă invit să ascultați partea a treia, Gavotta non troppo allegro, din Sinfonia numărul 1 în re major, opus 25, de Serghei Prokofiev.

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Născut în 1797 la Liechtenstahl, o suburbie a Vienei, Franz Schubert este atras de mic de universul muzicii, membrii familiei sale fiind instrumentiști amatori. Odată cu abecedarul, copilului îi se punea în mână și un instrument muzical. Primele lecții de muzică le primește de la tatăl său, apoi de la organistul capelei parohiale, care, constatând rapidele progrese ale lui Franz, va declara curând că nu mai are ce să-l învețe. Compoziția începe să studieze cu Salieri, dar meșteșugul orchestrației l-a prins intuitiv, audiind creațiile marilor clasici Haydn, Mozart, Beethoven. În anul 1816, Schubert finisează Sinfonia numărul 4, partea a doua a căreia, Andante, o vom asculta în continuare.